mama dagana tinaka tinaka dagana tinaka tinaka gadatta gadatta gadatta mama o mama o mama mama mama sa re ga ma pa da ni sa ni ni pa pa mama o mama o mangare sa mama